なのかと思う。あの実質は今の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生の人生これは私は、どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうI'm going to go to the hospital.